0: Souls.
1: Ja, dat is alles 10 seconden.
2: Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel